درد و کل من بونه باقی من چاقه بگری او یکاره من گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مه و چند سال او حال من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین یها شهادت به عشق و اوین یها شهادت به عشق و

میره تا مزگین اوش بو خلقو مزدومین جیهان تهو محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو پلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم و سر نبی سرمده حمدو شکرو ندحو پزنو هم سنا این عالمی تب جارک این خدانه او الهی اوحده.

درد و کلی من بونه باری من چاوه بگیری بویه کاری من گرتن و کشتن غربت و هجرت چند مهو چند سال اوه حالی من عمره توک بهارک برکت به جهاد و غیرت و عبادت تو گلا چکدار و خندوانا به عشق و اوین یه ها شهاده به عشق و اوین یه ها شهاده.